0: Browns deal.
1: Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min fede musik lige her på Party FM. Let's go. Okay.

tak til Whippy, som får sådan noget. Just the two of us, som skulle have været. Just the three of us.

0: ikke været inde og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
2: Do it, do it. Do it now.
0: Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

0: out here don't play. That boy's from the bottom, bottom on the map. MIA USA. I gave Susie a little pat up on the booty and she turned around and said, walk this way. I was born
1: in a plane. Bilson BV inde på chatten med at sige, at jeg skulle spille ligesom Twisten, men vi er alle sammen forskellige inde på chatten, jo. Vi er alle sammen forskellige DJ eller værter. Husk nu på det. Og det er sidste gang, jeg siger det. Så er det det jo. Vi skal have det sjovt. Vi skal hygge os. I'm on fire. Fireball. Fireball.